mafeletše eko ra orisa mabapse hinkwawo na loko va konge holi i vito ra Yesu u ta pfuka u horile kambe vanhu va ku u ta tlela u nge pfuki Jesus u ta eku ra orisa.